اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے, شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں, لہذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا, اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں, کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم بے آب و گیاہ زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوجھتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو, فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے, اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. اچھا, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو, اور یہ بھی منتظر ہیں.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کرتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی۔ سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے

وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگو، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے ہیں۔

اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے بے شک اللہ غفور الرحیم ہے

اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا, وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے, اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا, اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا, اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی, اپنی بیویوں سے کہو, اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں, تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے, اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے.

0: نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ہماری یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار اور بہت ہی مختصر ہے، اور وقت بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر اور حفاظت کیجیے. جتنے اچھے کام کر سکیں کر لیجیے، اور جتنی نیکیاں کما سکیں کما لیجیے، اس لیے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اور توبہ کی امید پر کوئی گناہ مت کرے. نہ جانے کون سی گھڑی آخری ہو اور زندگی کی شام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں

0: داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللهم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
2: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا

0: دیں
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
0: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلق

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔
3: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین، پروگرام آج کی دعا میں آج ہم ایک جامع اور عظیم دعا سنانے جا رہے ہیں۔ یہ دعا ہر مسلمان کے لیے امید، سہارا اور اللہ کی رحمت کا وسیع دروازہ ہے۔ ویسے آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے تو اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے۔

مادی سن اکرام نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ یہ آیات قاری کے لیے رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائے گی یا پھر ہر شر اور نقصان سے حفاظت کے لیے کافی ہوگی۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی، ربنا

0: فانصرنا على القوم الكافرين.
1: سامعین کرام, چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے. سامعین پروگرام آج کی دعا میں ہم اہل ایمان کی ایک نہایت پر اثر دعا پیش کریں گے جو قرآن کریم کی سورۃ الفرقان میں مذکور ہے. یہ دعا ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنے اور اس کی پناہ مانگنے کا سبق دیتی ہے. متن دعا یوں ہے, رب

0: اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے بے شک اس کا عذاب بہت چمٹ جانے والا اور نہایت سخت ہے یعنی ایسا چمٹ جانے والا اور دائمی عذاب جس سے نجات ممکن نہیں اہل ایمان کو یہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ نیک اعمال اور عبادات کے باوجود جہنم کے خوف سے لرزتے رہنا چاہیے عبادت کے باوجود خوف خدا ضروری ہے کامل ایمان والے اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرتے بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں جہنم سے پناہ مانگنا ایمان کی علامت ہے کیونکہ کوئی اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتا بلکہ بھروسہ تو صرف اللہ کی رحمت پر ہے انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی

اور صاف کپڑے پہننے کے بعد نومی باغ میں گیا جہاں اس کے ابو پھولوں کی کیاریاں کھود رہے تھے۔ ابو جی، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ نومی نے پوچھا۔ ابو جو صبح سے اپنے گارڈن میں لگے ہوئے تھے اور تقریباً تھک چکے تھے، انہوں نے پلٹ کر نومی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ جھاڑیاں صاف کر دو گے بیٹا، تمہیں پتا ہے نا جھاڑیاں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کر لو گے؟ جی ہاں ابو جی، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے۔ نومی نے پر اعتماد ہو کر اپنے ابو کو جواب دیا، ٹھیک ہے بیٹا، میں کافی پینے اندر جا رہا ہوں۔ ابو نے خوش ہو کر کہا، اب میں ابو کو دکھاؤں گا کہ میں کتنا مددگار بچہ ہو سکتا ہوں۔ نومی نے مسکراتے ہوئے دل میں خود سے بولا۔ تو بھائی، نومی صاحب نے اٹھایا بیلچہ اور پودے کھودنا شروع کر دیے۔ جلد ہی ریڑھی بھر گئی۔ اس نے زور سے آواز دی، ابو میں نے کام مکمل کر لیا۔ ابو نے کافی ختم کرنے کے بعد باغ میں آ کر دیکھا۔ باغ کا منظر دیکھتے ہی وہ حیران زدہ رہ گئے۔ یا اللہ، یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے میرے تمام پودے کھود ڈالے، یہ تو کھلنے والے تھے۔ ابو نے افسوس سے کہا، لیکن میں نے تو سوچا کہ یہ سب جھاڑیاں ہیں۔ نومی نے جواب دیا۔ ابو نے غصے سے بیلچہ اٹھایا اور کہا، اب مجھے ان سب کو دوبارہ لگانا پڑے گا، ہٹو یہاں سے، جاؤ چلو۔ نومی نے ابو کی مایوسی کو دیکھ کر خود سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ میں اب کاموں سے دور ہی رہوں۔ جب وہ اپنے کمرے تک پہنچا تو اسے اپنی امی کی ایک بات یاد آ گئی۔ نومی، تمہارا کمرہ ہمیشہ میدان جنگ کی طرح بکھرا ہی رہتا ہے۔ ہاں، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، نومی نے خوشی سے کہا۔ اگر میں اپنا کمرہ صاف کر دوں تو امی بہت خوش ہوں گی۔ اس نے کپڑے جمع کیے اور الماری میں

زدہ تھیں اور اس کا بیلنس بگڑ گیا۔ کتابیں اس کے ہاتھ سے پھسل گئیں اور وہ بستر پہ گر گیا۔ کتابیں اس پر برس پڑی اور اس کا نازک بستر بھی ٹوٹ گیا۔ خوش قسمتی سے نومی کو چوٹ نہیں آئی۔ یہ سارا شور سن کر اس کی امی اور ابو کمرے میں بھاگتے آئے۔ یا اللہ، مجھے پتا ہے تم پھر مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا، امی نے غصے سے کہا، اور اب مجھے اس کا یہ بیڈ بھی جوڑنا پڑے گا، اس کے ابو نے غصے سے کہا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد مدد کرنے کے غرض کے ساتھ نومی پارک کی طرف چل دیا۔ وہاں اس نے دو بچوں کو ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ارے ہماری پتنگ اس شاخ میں پھنس گئی ہے، بچوں نے بتایا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں اسے نیچے اتار دوں گا، نومی نے جلدی سے اپنی مدد پیش کر دی۔ وہ درخت پر چڑھ کر شاخ تک پہنچ گیا، پتنگ شاخ سے نکال کر نیچے گرا دی اور بچے خوشی سے چیخنے لگے، شکریہ شکریہ شکریہ، آخر کار میں نے کچھ صحیح کام کر ہی لیا، نومی نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن جب اس نے نیچے اترنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ نیچے نہیں اتر سکتا۔ یا اللہ، مجھے مدد کی ضرورت ہے، نومی نے پریشانی سے کہا۔ آخر کار ان بچوں نے اس کے امی ابو کو بلایا جو اس کے اترنے کے لیے سیڑھی لے کر آئے۔ درخت سے نیچے اترتے ہوئے نومی نے سوچا، مجھے تو لگتا ہے آج کے دن میں سب سے زیادہ مدد مجھے ہی چاہیے تھی۔ تو دوستوں، نیک نیتی اہم ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن بغیر سمجھ یا تیاری کے کوئی بھی عمل کرنا مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ مدد کرنے سے پہلے ہمیشہ اچھی طرح سوچیں کہ آپ سے یہ کام ہوگا بھی کہ نہیں۔

0: دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کی اپنے کھانے کی ہمیشہ احتیاط کریں, ایسا کھانا نہ کھائیں جو جس میں آپ کو پتہ نہ ہو کہ کس طرح کا پانی ہے اور اس سے استعمال کیا گیا ہے اور اچھی طرح پکایا نہ گیا ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی ویکسینیشن اویلیبل ہے, جب بھی اپنے ملکوں میں جانے لگے ہیں تو اس کا ویکسین آپ لگوا کے جا سکتے ہیں. 3 سال تک یہ ایک انجیکشن کام کرتا ہے, تو ویکسینیشن ضرور کروا کے جائیں, کیونکہ ہمارے ملکوں میں جو ٹائیفائڈ ہے یہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ عام اینٹی بایوٹک سے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, اس کے لیے خاص اینٹی بایوٹک لگوانی پڑتی ہے. تو ڈاکٹر کو یہ بتانا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے ملک سے ہو کر آئے ہیں اور آپ کو ٹائیفائڈ کے سمٹمز آ رہے ہیں کہ میں ٹریول کر کے ابھی آیا ہوں یا میں پچھلے 14 دنوں میں ٹریول کر چکا ہوں, تاکہ وہ آپ کو پھر ایسی اینٹی بایوٹک شروع سے ہی استعمال کریں جو ہمارے ملکوں کے ٹائیفائڈ کے لیے کام کرتی ہے.
1: جی ڈاکٹر, اس میں کتنے دنوں کا جیسے ٹائم پیریڈ ہے کہ اس میں اپیئر ہو سکتا ہے؟
0: اس کا انکیوبیشن پیریڈ عام طور پہ 2 سے 3 ہفتے ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے, اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, 7 دنوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ ٹریول کر کے آئے ہیں ودن 1 منتھ آپ کو سمٹمس آ رہے ہیں تو آپ جا کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں.
1: ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, ہیپاٹائٹس جو ہے وہ بھی بہت عام ہے, اور یہ کہ مختلف ٹائپس تو اس کے ہیں ہی, مگر یہ پوچھا چاہوں گی کہ کون سی جو ٹائپ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ڈینجرس بھی ہے؟
0: جی ہیپاٹائٹس جو ہے عام طور پہ وائرسز سے زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں مینلی جو ہے ادر وہ اور وائرسز بھی ہیں جن سے ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا چکن پاکس وغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے, میزل سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ عام طور پہ جیسے وہ ویل نون ہے اے بی سی ڈی ای جو ہے بتایا جاتا ہے, یہ مختلف قسم کے وائرسز ہوتے ہیں. اور عام طور پہ ہمارے ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف کھانے سے ہی پھیلتا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. ہیپاٹائٹس کی مختلف قسمیں ہیں, ہیپاٹائٹس اے یا جو ہے یہ مطلب ایسا کھانا جو صاف ستھرا نہ ہو, ایسا پانی جو صاف نہ ہو تو اس سے یہ پھیل سکتا ہے, مطلب ایسے شخص سے جس کو ہیپاٹائٹس رہا ہو اور اس کیونکہ یہ سٹول میں ایکسکریٹ ہوتا ہے تو اس سے یہ جو ہے پھیل سکتا ہے. تو کھانا اگر صاف ستھری جگہ سے نہ لیا گیا ہو, اس میں سیوریج وغیرہ کی آمیزش ہو, تو اس سے یہ پھر ہو سکتا ہے. ہیپاٹائٹس اے جو ہے اس سے عام پرسن میں ڈیتھ کا اندیشہ تو بہت کم ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بہت زیادہ الٹی ہونا اور پیٹ میں درد ہونا, بہت تیز بخار ہونا, آنکھوں کا پیلا ہو جانا, جسم کا پیلا پڑ جانا, جو پیلیا ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس اے اور ای یہ عام طور پہ جو حاملہ خواتین ہیں یا امیونو کمپرومائز لوگ ہیں جن کی امیونٹی کم ہے ان میں بہت خطرناک ہوتا ہے, اس میں لیور فیل بھی ہو سکتا ہے.
1: اچھا,
0: تو اس لیے ان لوگوں میں بہت خطرناک ہوتا ہے. اس کا کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہوتا, سمٹومیٹک کیئر ہوتا ہے, مطلب سمٹمس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پھر لیور کو ریسٹ دیا جاتا ہے, ایک خاص قسم کی ڈائٹ دی جاتی ہے تاکہ جو ہے, اور ایسی دوائیوں کو بند کیا جاتا ہے, ایسی خوراک کو جو لیور پہ اثر انداز ہو, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے پانی کی کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے, تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ خود ہی جسم سے چلا جاتا ہے.
1: جی ڈاکٹر صاحب نے ڈائٹ کی بات کی, خاص ڈائٹ تو وہ کیا, اس میں کیا شامل ہے؟
0: لو پروٹین ڈائٹ دی جاتی ہے.
1: اچھا, لو پروٹین.
0: ہاں, اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ مطلب لیور کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے, کیونکہ آلریڈی وہ, اور ایسی دوائیاں جیسے جو لیور پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں, جیسے بہت ہائی ڈوز میں پیراسیٹامول ہے, یہ تو ان چیزوں سے ذرا احتیاط کروائی جاتی ہے. ایسی دوائیاں ہیں, الکحل وغیرہ سے احتیاط بہت ضروری ہے, تو اس لیے. اور اس کے علاوہ جو ہیپاٹائٹس ہیں جیسے بی اور سی ہے, یہ اور ڈی, یہ بلڈ باڈی فلوئڈ سے یا بلڈ سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں, بلڈ ٹرانسفیوژن سے یا سوئیوں کے غلط استعمال سے, ایک دوسرے کسی کی سوئی استعمال کر لی, ریزر سے, ایسے اوزار جو ایسے لوگوں پہ استعمال ہوئے ہوں جو سرجیکل انسٹرومینٹس ہیں, ہاں جی, جو اس میں مبتلا ہوں, یا جو ہے وہ تعلق سے بھی یہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں, تو آج تعلق سے, تو اس لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے کیئر کرنا, کیونکہ بی اور سی جب ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ٹریٹمنٹ مانگتی ہیں. بی کا تو ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ سپریسو ٹریٹمنٹ ہے, یعنی ساری عمر دوائی کھانی پڑتی ہے, ایک دفعہ اگر دوائی شروع کریں, کیونکہ اگر دوائی چھوڑی جائے تو یہ دوبارہ سے مطلب اس کا وائرس کا لیول انکریز ہو جاتا ہے. سی کا جو ہے وہ کیوریٹو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, جس سے جو ہے یہ بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے, لیکن خطرناک بیماری ہے, عام طور پہ سائلنٹ ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا. جب لیور فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لیور سکڑ جاتا ہے تب اس بیماری کا پتہ چلتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں, احتیاط کریں, احتیاط سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. ہیپاٹائٹس بی کا ویکسینیشن

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107۔ محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ۔ قطر نے شمال مغربی شام میں ابو ظہور فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر ایڈنبرگ رائل ملٹری ٹیٹو 2026 کی تقریب میں شرکت کر رہا ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ترک وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک کال کے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ یورپی کمیشن نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے نئے آبادکاری منصوبے ای1 کی مخالفت کی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. رئاسة قطر، أردن، الجزائر، إندونيسيا، لبنان، ماليزيا، موريتانيا، پاکستان، فلسطین، سعودی عرب، صومالیہ اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ نے شمال مغربی شام میں ابو الظہور فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ یہ حملے خطرناک کشیدگی اور شام کی خود مختاری، سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں. انہوں نے شام کی سرزمین اور بنیادی ڈھانچے کو مسلسل نشانہ بنائے جانے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے شام میں امن و سلامتی کی بحالی، قومی اداروں کی تعمیر نو

اور طویل عرصے سے جاری تنازع کے انسانی اثرات سے نمٹنے کی کوششوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ وزرائے خارجہ نے خبردار کیا کہ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مسلسل خلاف ورزی سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، علاقائی امن و استحکام متاثر ہو سکتا ہے اور عالمی قوانین اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں کی پاسداری کمزور پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ شام کے خلاف جاری کارروائیوں کے سلسلے میں واضح اور مضبوط موقف اختیار کیا جائے۔ 1974 کے جنگ بندی معاہدے کا مکمل احترام یقینی بنایا جائے اور اسرائیلی فوج کو مقبوضہ علاقوں سے انخلا پر مجبور کیا جائے۔ وزرائے خارجہ نے شام کی خود مختاری، سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیتے ہوئے اس کے خلاف کسی بھی کوشش کو مسترد کیا ہے۔ قطر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی غیر قانونی بستیوں کی مسلسل تعمیر و توسیع کی سخت مذمت کی ہے۔ وزرائے خارجہ نے مشرقی القدس کے قریب ایون آبادکاری منصوبے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس سے فلسطینی علاقوں کی جغرافیائی حدود کو شدید نقصان پہنچنے اور ایک آزاد و خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینی عوام اور ان کی املاک کے خلاف تشدد اور خلاف ورزیوں کی بھی مذمت کی اور کہا کہ یہ اقدامات عالمی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ وزرائے خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ ایون منصوبہ فوری طور پر روکا جائے، غیر قانونی آبادکاری ختم کی جائے اور ذمہ دار افراد و اداروں کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے دو ریاستی حل کو خطے میں منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کا واحد قابل عمل راستہ قرار دیا۔ ریاست قطر ایڈنبرگ رائل ملٹری ٹیٹو 2026 کی تقریبات میں شرکت کر رہا ہے جو اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرگ میں 7 سے 29 اگست تک جاری ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق تقریب میں برطانیہ میں قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی اور وزیر داخلہ کے قانونی مشیر اور پولیس اکیڈمی کے نگران اعلیٰ میجر جنرل ڈاکٹر عبداللہ یوسف المال نے شرکت کی ہے۔ قطر کی اس بین الاقوامی تقریب میں شرکت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ملک عالمی سطح پر ہونے والی اہم سرگرمیوں میں فعال کردار ادا کرنے، مختلف ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے اور تجربات کے تبادلے کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ اس شرکت کے ذریعے قطر اپنے قومی اہلکاروں اور تربیت یافتہ دستوں کی اعلیٰ صلاحیتوں کو بھی دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تقریب میں وزارت داخلہ سے وابستہ پولیس اکیڈمی کے دستے نے خصوصی مظاہرے اور پریڈ پیش کی، جبکہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے فوجی اور نمائشی دستوں نے بھی اپنی شاندار پرفارمنس پیش کی۔ قطر کی یہ شرکت بین الاقوامی سطح پر ملک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت و موجودگی اور مختلف شعبوں میں عالمی تعاون کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس رابطے میں دونوں وزرائے خارجہ نے ابناء ہرمز میں بحری آمد و رفت سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے آزادانہ اور بلا رکاوٹ بحری آمد و رفت کی بحالی، سمندری راستوں کی حفاظت اور خطے کے امن و استحکام کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس رابطے میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے طریقوں پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اختلافات کم کرنے اور زیر التوا مسائل کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے بات چیت اور مذاکرات جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ تمام اطراف کے مفادات کو مد نظر

نظر رکھتے ہوئے پائیدار حل تک پہنچا جا سکے۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ سے ترک وزیر خارجہ ہاکان فیڈان نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اس رابطے میں خطے کے تازہ ترین حالات و واقعات سے متعلق بات چیت کی۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان باہمی تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور خطے کے امن، سلامتی اور استحکام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر غور و خوض کیا گیا۔ مشرق وسطی میں تازہ ترین پیش رفت کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں ایک انتخابی اجلاس کے دوران ایران کے خلاف جنگ کے اپنے جواز کو ایک بار پھر دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا تو وہ اسے اسرائیل اور دوسرے ممالک کے خلاف اور ممکنہ طور پر امریکہ کے خلاف بھی استعمال کرتا۔ شام کے وزیر خارجہ اسعد الشیبانی نے کہا ہے کہ شام مکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کے امکان کا جائزہ لے رہا ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ شام اپنے اتحاد اور شراکت داری کے بارے میں کسی بھی اسرائیلی دباؤ کو قبول نہیں کرے گا۔ الشیبانی نے کہا کہ اس وقت شام کی اولین ترجیح اسرائیلی حملوں کا خاتمہ ہے، جبکہ کسی اسٹریٹیجک معاہدے پر بات چیت کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ پاکستان کے دورے کے دوران شام اور پاکستان نے مشترکہ وزارتی کمیٹی دوبارہ فعال کرنے، براہ راست فضائی پروازیں جاری رکھنے، بزنس کونسل قائم کرنے اور سرمایہ کاری فورم منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ مکہ دفاعی معاہدہ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان 7 اگست کو طے پایا گیا تھا۔ پاکستان کی فوج نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی کاروائیوں کے دوران 49 مسلح افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج نے بتایا کہ کاروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد، ریموٹ کنٹرول بموں کے آلات، اسلحہ، گولہ بارود اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر کے تباہ کر دی گئیں۔ فوج نے کہا ہے کہ دونوں صوبوں کے وسیع علاقوں میں مسلح افراد کے خلاف سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری ہیں، جس کا مقصد تمام مسلح عناصر کا خاتمہ اور علاقے میں امن و امان بحال کرنا ہے۔ اس سے ایک روز قبل بھی فوج نے جنوب مغربی پاکستان میں کارروائی کے دوران 5 مسلح افراد کو ہلاک کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے ایک روز قبل فوج نے بتایا کہ اسی علاقے میں پہلے بھی متعدد کارروائیاں کی جا چکی ہیں، جن کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی صدارتی دفتر نے مسجد اقصی اور دیگر اسلامی مقدسات کے خلاف اسرائیلی خلاف ورزیوں میں مسلسل اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں مسجد اقصی میں داخل ہونے، مذہبی رسومات ادا کرنے اور اس کے صحن میں پرچم لہرانے اور کھدائی جیسے اقدامات کو خطرناک اشتعال انگیزی قرار دیا گیا۔ فلسطین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ان مقدسات کے خلاف تمام غیر قانونی اقدامات روکنے اور عبادت کی آزادی کا احترام کرنے پر مجبور کیا جائے۔ بیان میں کہا گیا کہ مشرقی القدس فلسطین کا دارالحکومت ہے اور مسجد اقصی مقبوضہ فلسطینی سرزمین کا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ فلسطین کی انتظامیہ نے مسجد اقصی کی تاریخی اور قانونی حیثیت برقرار رکھنے پر بھی زور دیا۔ یورپی کمیشن نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے نئے آبادکاری منصوبے ای1 کی مخالفت کی ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فان ڈیر لائن نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے ای1 منصوبے کے لیے تعمیراتی ٹینڈرز جاری کرنا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی کمیشن طویل عرصے سے اس منصوبے کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ اسے ایک روز پہلے فرانس، برطانیہ، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز، کینیڈا اور ناروے نے بھی اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ای1 منصوبے سے متعلق

0: اپنے فیصلے پر فوری طور پر نظر ثانی کرے اور مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی توسیع روکے۔ ساتوں ممالک نے مشترکہ بیان میں اسرائیل کے اس اقدام کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری طویل عرصے سے مقبوضہ مغربی کنارے میں آباد کاری کی مخالفت کرتی آئی ہے اور اسے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی سے اٹلی کے دورے پر گئے ہوئے لبنان کے صدر جنرل جوزف عون نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی۔ اسپین نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے ایون آبادکاری منصوبے کے لیے نئے ٹینڈرز جاری کرنے کی مذمت کی ہے اور اسرائیل سے یہ فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ ناصر میڈیکل کمپلیکس نے بتایا کہ فلسطینی شہری خان یونس کے علاقے قیزان النجار میں قابض اسرائیلی فوج کی گولی لگنے سے شہید ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اب تک 73,470 فلسطینی شہید جبکہ 1,74,360 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے وسطی شہر کیروی ریہ میں روسی ڈرون حملے کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور تقریباً 90 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یوکرین کی انتظامیہ نے بتایا کہ روسی ڈرون نے دن کے وقت ایک تجارتی مرکز کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے جن میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر، اردن، الجزائر، انڈونیشیا، لبنان، ملیشیا، موریتانیہ، پاکستان، فلسطین، سعودی عرب، صومالیہ اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ نے شمال مغربی شام میں فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر ایڈنبرگ رائل ملٹری ٹیٹو 2026 کی تقریبات میں شرکت کر رہا ہے جو اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرگ میں 7 سے 29 اگست تک جاری ہیں۔ عمان کے وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں دونوں وزرائے خارجہ نے ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ترک وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کے تازہ ترین حالات و واقعات سے متعلق گفتگو کی۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں سعودی عرب و ترکیہ کے درمیان باہمی تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ یورپی کمیشن نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے نئے آبادکاری منصوبے ایون کی مخالفت کی ہے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔

0: اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔
3: آپ سن رہے ہیں FM 107،
4: دل سے دیسی۔
5: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔

لیکن اگر فکر اور پریشانی ہر وقت رہنے لگے اور روزمرہ زندگی متاثر ہونے لگے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بے چینی ہے کیا؟ یہ دراصل ہمارے جسم میں ایک قدرتی رد عمل ہے جو ہمیں خطرے یا دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، لیکن جب یہ احساس بار بار بلا وجہ یا بہت زیادہ ہونے لگے تو یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اور اس میں کچھ علامات ہیں، جیسے کہ ہر وقت فکر مند رہنا اور پریشان رہنا، دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اس میں ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جائیں یا بہت زیادہ سویٹنگ آنا شروع ہو جائے، سانس لینے میں دشواری محسوس ہو، نیند پوری نہ ہونا، اور یہ کہ آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کم ہو جائے یا توجہ جو ہے مرکوز نہ کر پائیں، جلد غصہ آ جائے اور جس میں آپ کو کھچاؤ محسوس ہو یا درد محسوس ہو، یا ہر وقت کسی بری خبر یا حادثے کا خوف جو ہے وہ آپ کے ذہن پر سوار رہے۔ بعض اوقات اچانک گھبراہٹ کا جو اٹیک ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جس میں سینہ بھاری محسوس ہوتا ہے، دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اس طرح انزائٹی اور جو دباؤ ہے وہ تو محسوس ہوتا ہی ہے، مگر یہ بات کہ جب بے چینی کئی ہفتوں تک برقرار رہے، کام، آپ کی ایجوکیشن یا گھریلو زندگی متاثر ہونے لگے، خوف کی وجہ سے آپ لوگوں یا جگہوں سے بچنے لگیں، بار بار گھبراہٹ کے شدید اٹیک جو ہیں وہ ہوں، تو پھر کسی ماہر نفسیات سے یا ڈاکٹر سے آپ ضرور کنسلٹ کیجیے۔ یاد رکھیے، بے چینی کمزوری نہیں بلکہ ایک قابل علاج طبی مسئلہ ہے۔ بر وقت علاج زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: ایسا ظرف رکھنے والوں کو دنیا میں عزت، عظمت اور طاقت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے اور لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی سعادت عطا فرمائے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107۔
2: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے، اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام روح پرور سنتیں۔ یہ پروگرام ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے دلوں کو بھی سکون اور اطمینان عطا کرتی ہیں۔ سیرت نبوی سے ہمیں یہ پیغام یا یہ سبق ملتا ہے کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ دل کی بے نیازی اور کفایت شعاری ہے۔ دنیا کی حرص انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتی، جبکہ قناعت یا کفایت شعاری کم چیز کو بھی دل میں بہت بنا دیتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ بے نیازی دل کی کیفیت ہے نہ کہ جیب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کی کثرت سے مالداری نہیں بلکہ اصل مالداری دل کی بے نیازی ہے۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عفت چاہے اللہ اسے عفت ادا کرتا ہے، جو مالداری یا بے نیازی چاہے اللہ اسے مالدار بنا دیتا ہے، جو صبر کرے اللہ اسے صبر بخشتا ہے، اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع عطیہ نہیں دیا گیا۔ تو سامعین کرام، اصل دولت دل کا سکون اور اطمینان ہے۔ قناعت یا کفایت شعاری انسان کو دوسروں کی چیزوں پر نظر ڈالنے سے بچاتی ہے، اور اس طرح صبر سب سے بڑی نعمت ہے جو ہر آزمائش اور کمی کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو مطمئن رکھیں کہ رازق اللہ ہے، لوگ نہیں۔ جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہیں، مشکلات پر گھبراہٹ کے بجائے صبر اور دعا کو اپنائیں۔ یہ تھی آج کی سنت کفایت شعاری اور صبر کے حوالے سے۔ آئیے ہم بھی حرص اور لالچ کو چھوڑ کر کفایت شعاری اور صبر کو اپنائیں، تاکہ دلوں کو سکون، گھروں میں برکت اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے معاشی مشکلات کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کی, حتیٰ کہ لوگوں نے ان کے کام کرنے سے منع کر دیا خوف کے باعث کہ وہ بیماری پھیلائیں گی. یہاں حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کے درمیان مکالمہ بھی قابل ذکر ہے. ان کی بیوی نے کہا, آپ اللہ سے شفا مانگیں تو اللہ شفا دے گا. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا, میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں اور صبر کرنے والا بندہ ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, بے شک مجھے تکلیف نے چھو لیا اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ زمین پہ پاؤں مارے. جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا تو وہاں ایک چشمہ پھوٹ نکلا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا, جس سے ان کی تمام بیماری ختم ہو گئی اور وہ مکمل صحت یاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت کے ساتھ ان کی دولت, زمین اور مویشی بھی واپس دیے. ان کے بچے بھی زندہ ہوئے اور خاندان کی خوشی واپس لوٹ آئی. حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اللہ کی شکر گزاری کی اور اپنی زندگی کو نئے جوش کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزارا. لسنرز, یہاں ہم لیں گے ایک بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی.

0: ان کی زندگی صبر اور ثابت قدمی کی رہنمائی دیتی ہے۔ ہر مشکل میں صبر اختیار کرنا اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا حضرت ایوب علیہ السلام کی تعلیم کا حصہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دکھ اور بیماری کے دوران بھی اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھا اور دعا کی۔ ان کی دعا کا قبول ہونا یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور خلوص کے ساتھ دعا کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ لیگیسی آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے اہم ہے، کیونکہ ہر انسان زندگی میں آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور دعا کی قبولیت پہ ایمان رکھنا حضرت ایوب علیہ السلام کی سب سے بڑی تعلیم ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اخلاق، شکر گزاری اور انسانیت کی خدمت سے بھری ہوئی تھی۔ دولت، طاقت یا عزت کے باوجود وہ کبھی غرور یا تکبر کا شکار نہیں دکھائی دی۔ وہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ انسانیت اور اخلاق کی قدر کرنا، شکر گزاری کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کی مستقل وراثت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اور خاندان نے ہر مشکل میں ان کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ اہل خانہ کی وفاداری اور محبت ان کی زندگی کی کامیابی کا حصہ تھی۔ یہ مثال آج کے معاشرتی تعلقات اور خاندانی اہمیت کے لیے مشعل رہا ہے۔ رشتوں میں وفاداری، محبت اور حمایت ہر معاشرتی اور خاندانی نظام کی بنیاد ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی قرآن اور حدیث میں آج بھی زندہ نصیحت ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر صبر، استقامت اور اللہ کی رحمت کے امنی نمونے کے طور پہ کیا گیا۔ ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک روحانی میراث ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے۔ انبیاء کی کہانیوں سے سبق سیکھنا اور انہیں اپنی زندگی میں اپنانا ہر مومن کی دینی ذمہ داری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ آزمائش صرف دکھ دینے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی ہدایت اور ایمان کی پختگی کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے صبر اور استقامت کا اثر نسل در نسل مسلمانوں اور انسانیت پہ رہتا ہے۔ ان کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رضا اور اخلاقی زندگی اصل وراثت ہے جو ہر دور میں قابل تقلید ہے۔ مشکل وقت میں ایمان، صبر اور شکر گزاری کی وراثت انسان کی شخصیت کو مضبوط اور معاشرے کے لیے مثال بناتی ہے۔ چل لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا قصہ، آج کی کہانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا شو پسند آ رہا ہوگا۔ اگلے ہفتے حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔

0: عاجزی اختیار کرو اور اپنے اعمال پر کبھی بھی غرور نہ کرو بلکہ ہم ہر وقت اللہ کے فضل کے محتاج ہیں ہم اپنے اعمال کے عوض کچھ حاصل نہیں کر سکتے اے اللہ اے انس و جن کے رب اے تمام لوگوں کے رب اللہم رب الناس تو ہم سب کو معاف کر دے ہم سب پر انسانیت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما آمین یا رب العالمین
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے. صبر و شکر لازم و ملزوم ہے، جہاں شکر ہو وہیں صبر بھی ہوتا ہے، اسی طرح جہاں صبر آ جائے وہاں شکر بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: قطر میں آ کر ایکسپیکٹ تو بن گئے، پر اپنے ملک سے دور کمانا جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے خرچ کرنا. پر اس کا ایک طریقہ ہے جو آپ کے بینک بیلنس کو ہمیشہ بیلنس رکھ سکتا ہے، اور یہ اکنامک لینس سے دیکھنا پرکھنا بے حد ضروری ہے. سنیے گا ضرور اکنامک لینس، اکنامک لینس ہر سیٹرڈے 1:30 بجے سے RJ سرور مرزا کے ساتھ صرف FM 107 پر. صرف

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: نون على نور يهدي الله لنوره من يشاء
2: روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
3: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر
4: دوستوں گاڑی کی روف ٹاپ پر بیٹھنا ونڈو سے باہر جھانکنا صرف ایک ٹریفک وائلیشن نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا سیفٹی رسک بھی ہے جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو ایسے رویوں سے نہ صرف آپ کی اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں ایسے انسیف اور الیگل ایکشنز کا سامنا کرتے ہوئے ہم نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی چوٹوں کا شکار بنا سکتے ہیں ٹریفک لاز کا مقصد صرف قانون پر عمل کرنا نہیں بلکہ ہماری اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی سیفٹی کو انشیور کرنا ہے گاڑی کے اندر رہ کر سیٹ بیلٹس کا استعمال کرنا اور ونڈو کے اندر رہنا ضروری ہے یہ سب پریکاشنز نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے بچوں اور دوسرے سفر کرتے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں ٹریفک وائلیشنز کا انجام صرف فائنز یا لیگل ایکشنز تک لیمیٹڈ نہیں ہوتا بلکہ اس سے سیریس انجریز اور ایکسیڈنٹس کا خطرہ بھی ہوتا ہے ٹریفک لاء کے آرٹیکل نمبر 83 کے تحت ایسے رویوں کو قانون کے تحت سزا ملتی ہے جو ہمارے لیے ایک ضروری وارننگ ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دیں اور انہیں صفائی اور حفاظت کے طریقوں کا احساس دلائیں آئیے ہم سب مل کر ٹریفک رولز کو اپنا کر نہ صرف اپنی لائف کو پروٹیکٹ کریں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہتر اور سیفر انوائرمنٹ کریئٹ کریں FM 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے
5: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی

0: جی یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی.

0: انت ارحم الراحمین، لیکن میں تیرا فضل اور رحمت دیکھ رہا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ مختصر دعا دراصل توحید، عاجزی، امید اور اللہ کی صفت رحمت پر مکمل ایمان کا جامع اظہار ہے۔ سامین، ایوب علیہ السلام کی اس دعا میں کئی اہم اسباق ہیں۔ ایک تو یہ کہ صبر کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ صبر کا مطلب دعا چھوڑ دینا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے تکلیف کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ ادب سے کہا مجھے شیطان نے تکلیف دی ہے۔ تو یہ بندگی میں اعلیٰ درجے کا ادب ہے۔ صبر کے ساتھ دعا کرنے والا بندہ بالآخر اللہ کی رحمت سے نوازا جاتا ہے، جیسا کہ ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر۔ قصہ ایوب اور ان کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بندہ آزمائش میں بھی اللہ کا شکر گزار اور اس کی طرف رجوع کرنے والا رہے۔ مزید اس دعا میں یہ سبق ہے کہ جب تکلیف اور بیماری ہمیں گھیر لے تو ہم بھی ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی طرف رجوع کریں اور کہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو سمجھ گئے تھے ہماری آج کی مختصر لیکن جامع دعا۔ انشاءاللہ کل ہم ایک مزید نئی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ مع السلامہ۔
1: ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاست قطر برطانوی دارالحکومت ایڈنبرگ میں 7 سے 29 اگست تک جاری رہنے والے عالمی فوجی فیسٹیول رائل ایڈنبرگ ملٹری ٹیٹو 2026 میں شرکت کر رہی ہے. تقریب کی مختلف سرگرمیوں میں برطانیہ میں ریاست قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی اور وزیر داخلہ کے قانونی مشیر و پولیس اکیڈمی کے جنرل سپروائزر میجر جنرل ڈاکٹر عبداللہ یوسف المال نے شرکت کی. اس عالمی تقریب میں قطر کی شرکت عالمی سطح پر فعال کردار، تعاون اور تجربات کے تبادلے کے لیے ملک کے عزم کی عکاسی کرتی ہے، جبکہ قطری اہلکاروں کی پیشہ وارانہ اور جدید صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتی ہے. قطر کی جانب سے وزارت داخلہ کی پولیس اکیڈمی کے اہلکاروں نے خصوصی پرفارمنس پیش کی، جس میں دنیا بھر سے شریک فوجی اور رسمی دستوں نے بھی حصہ لیا. ریاست قطر سعودی عرب، ترکیہ، پاکستان، اردن، الجزائر، انڈونیشیا، لبنان، ملیشیا، موریتانیا، فلسطین اور صومالیہ کے وزراء خارجہ نے شمال مغربی شام میں ابو الظہور فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے. وزراء خارجہ نے کہا کہ یہ حملے خطرناک کشیدگی اور شام کی خود مختاری، سلامتی استحکام اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں. انہوں نے شام کی سرزمین اور بنیادی ڈھانچے کو مسلسل نشانہ بنائے جانے اور نقصان پہنچانے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کاروائیاں شام میں سلامتی کی بحالی، قومی اداروں کی تعمیر نو اور کئی سال سے جاری تنازع کے انسانی اثرات سے نمٹنے کی کوششوں کے لیے براہ راست خطرہ ہیں. وزراء خارجہ نے مزید کہا کہ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مسلسل اسرائیلی خلاف ورزیاں کشیدگی میں اضافے، علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں کے احترام کو کمزور کرنے کا خطرہ ہیں. انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ شام کے خلاف جاری جارحیت کے خلاف واضح، مضبوط اور اصولی موقف اختیار کرے اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ٹھوس اقدامات کرے. وزراء خارجہ نے 1974 کے جنگ بندی معاہدے کا مکمل احترام یقینی بنانے، مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی افواج کے انخلا، مزید کشیدگی کی روک تھام اور خطے کے امن و استحکام کے تحفظ کا مطالبہ کیا. انہوں نے شام کی خود مختاری، سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے احترام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہیں. قطر نیشنل بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق چین میں گاڑیوں کے کارخانوں کو ان کی پیداواری صلاحیت سے کہیں کم سطح پر چلائے جانے کے باعث اضافی پیداوار کو جذب کرنے کے لیے بیرونی منڈیاں ایک اہم ذریعہ بن گئی ہیں. بیرون ملک گاڑیوں کی قیمتیں چین کی انتہائی مسابقتی مقامی مارکیٹ کے مقابلے میں زیادہ ہونے کے باعث عالمی منڈیاں زیادہ منافع حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہیں. بی وائی ڈی، جیلی اور چیری سمیت چینی گاڑی ساز کمپنیوں کی برآمدات اب عالمی شعبے کے تقریباً ایک تہائی حصے تک پہنچ گئی ہیں. رپورٹ کے مطابق چین میں نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی مقامی فروخت 50% سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ملک کی مقامی مارکیٹ میں 100 سے زائد برانڈز مسابقت کر رہے ہیں. کارخانوں کے استعمال کی شرح تقریباً 60% اور منافع کی شرح صرف 3% رہ گئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شدید قیمتوں کی مسابقت اور ضرورت سے زیادہ پیداواری صلاحیت نے چینی گاڑی سازوں کے منافع کو متاثر کیا ہے، اسی لیے حکومت معیار پر توجہ دینے اور کمپنیوں کے انضمام کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. قطر نیشنل بینک نے خبردار کیا کہ برآمدات پر بڑھتا انحصار خطرات کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ کئی عالمی منڈیوں میں تجارتی رکاوٹیں بڑھ رہی ہیں، جبکہ چین میں اضافی پیداواری صلاحیت قیمتوں میں کمی کے رجحان کو مزید تقویت دے سکتی ہے. سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ نے آج اعلان کیا ہے کہ جولائی کے وسط میں ایران کے خلاف جامع بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کیے جانے کے بعد سے ایران جانے والے 68 تجارتی بحری جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے. سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کی افواج نے پابندیوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے 3 بحری جہازوں کو تحویل میں لیا، جبکہ 2 دیگر جہازوں پر سوار ہو کر تلاشی اور معائنہ کیا گیا. ایران کے خلاف یہ بحری پابندیاں تقریباً 38 روز سے جاری ہیں. امریکی صدر نے گزشتہ روز جمعرات کو ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کو بہت اچھی قرار دیا تھا. امریکی افواج نے 14 جولائی کو ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کی تھی، جس کے بعد ایران کی جانب سے تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے اور آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت بند کرنے کے واقعات سامنے آئے تھے۔ عراق کے صدر نزار آمیدی نے آج ایک بار پھر واضح کیا کہ عراق اپنی سرزمین کو خلیجی ممالک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور ملک کے استحکام کے تحفظ اور اسے علاقائی تنازعات کا میدان بننے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آٹھویں بغداد ڈائیلاگ کانفرنس کے ایک مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے صدر آمیدی نے کہا کہ عراق اپنی خود مختاری کے تحفظ اور اپنی سرزمین کو پڑوسی ممالک کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے خلیجی ممالک کے خلاف عراقی سرزمین سے کیے جانے والے کسی بھی حملے کی مخالفت کا اعادہ کیا۔ عراقی صدر نے کہا کہ عراق اس وقت خطے کی ایک حساس مرحلے سے گزر رہا ہے جس کے لیے سیاسی اور سیکیورٹی استحکام کو برقرار رکھنا اور خطے میں بڑھتے ہوئے تنازع کے اثرات سے ملک کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ خلیج تعاون کونسل نے آج مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے مسلسل آبادکاری کے منصوبوں، بالخصوص ایون آبادکاری منصوبے کی شدید مذمت کی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے خبردار کیا کہ ایسے منصوبوں پر عمل درآمد بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کو منظم انداز میں نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی قابض فوج کے یہ اقدامات امن کے امکانات کو نقصان پہنچائیں گے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے جاری بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کو خطرے میں ڈالیں گے۔ البدیوی نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کی آبادکاری کی پالیسیوں اور منصوبوں کو روکنے کے لیے سنجیدہ اور ذمہ دارانہ اقدامات کرے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی جغرافیائی اور آبادیاتی حیثیت تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کرے۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے اس حق کے لیے خلیج تعاون کونسل کی مستقل حمایت کا اعادہ کیا کہ وہ 4 جون 1967 کی سرحدوں کے اندر ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کریں جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو اور یہ عرب امن اقدام اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق ہو۔ روسی فوج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف میں یوکرینی افواج کو معاونت فراہم کرنے والے توانائی اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے آج جاری بیان میں کہا کہ اس کی افواج نے گزشتہ رات زمین سے داغے جانے والے طویل فاصلے تک مار کرنے والے درست نشانے والے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کیف میں واقع دارنیت سیاہ ریلوے ڈپو پر فضائی حملہ کیا۔ یہ تنصیب جنوب مغربی یوکرین کے ریلوے نظام میں ایک اہم مرکز ہے۔ بیان کے مطابق حملے میں یوکرینی مسلح افواج کے فوجی ساز و سامان کے گوداموں اور چورنو مورسک اور یوزنی کی بندرگاہوں میں ایندھن اور چکنا کرنے والے مواد کے ذخائر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ روسی وزارت دفاع نے مزید دعویٰ کیا کہ حملے کے نتیجے میں پرواری لاجسٹکس مرکز کو نقصان پہنچا جو نوایا پوشتا کا ایک بڑا سامان چھانٹنے کا مرکز ہے۔ روس کے مطابق یہاں درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے مقررہ پروں والے ڈرونز کے پرزے اور تیار شدہ مصنوعات ذخیرہ کی جاتی ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے بیان پر یوکرینی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ شام کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے تصدیق کی ہے کہ شام مکہ معاہدہ برائے مشترکہ دفاع میں شمولیت پر غور کر رہا ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دمشق اس معاملے پر بعد میں اپنا فیصلہ کرے گا۔ سرکاری شامی خبرساز چینل کے مطابق اسلام آباد کے سرکاری دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے الشیبانی نے اسرائیل کی جانب سے شام کے اتحاد اور شراکت داریوں سے متعلق کسی بھی قسم کی ہدایات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شام ایک خود مختار ملک ہے اور اسرائیل کو یہ حق نہیں کہ وہ مو دمشق کو اس کے اتحاد یا شراکت داریوں کے بارے میں حکم دے۔ شامی وزیر خارجہ نے کہا کہ کسی بھی اسٹریٹجک معاہدے پر بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے کیونکہ شام کی اولین ترجیح اسرائیلی حملوں کا خاتمہ ہے۔ دوسری جانب انہوں نے بتایا کہ دمشق اور اسلام آباد نے مشترکہ وزارتی کمیٹی کو دوبارہ فعال کرنے، براہ راست پروازیں جاری رکھنے، کاروباری کونسل قائم کرنے اور سرمایہ کاری فورم منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ الشیبانی نے کہا کہ دونوں ممالک کا نقطۂ نظر ایک جیسا ہے اور وہ دو طرفہ تعلقات کو اعلیٰ ترین سطح تک لے جانے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کی نئی خارجہ پالیسی میں تعمیر نو، اقتصادی تعاون اور علاقائی و عالمی شراکت داروں کے ساتھ مضبوط تعلقات کا قیام مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ سعودی عرب، तुर्की और पाकिस्तान ने 7 अगस्त को मक्का मुकरमा में मुनक्किदा सहफरीकी सरबराही इजलास के दौरान मक्का मुआहदा बराए मुश्तरिका दिफा पर दस्तखत किए थे। इजलास के बाद जारी मुश्तरिका बयान के मुताबिक मुआहदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरिका दिफाई सलाहियत और बाजदार कुव्वत को मजबूत बनाना है। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर मुसल्ला हमले को तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। मुआहदे का मकसद तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई तआवुन के तमाम शोबों को फरोग देना भी है। अमरीकी इंतजामिया ने कांग्रेस को अक्वामी मुत्तहदा के वाजिब अदा अरबों डॉलर में से 85 करोड़ डॉलर अदा करने के मंसूबे से आगाह कर दिया है। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अक्वामी मुत्तहदा को की जाने वाली सबसे बड़ी यकमश्त अदायगी होगी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक 72 करोड़ 50 लाख डॉलर अक्वामी मुत्तहदा के बाकायदा बजट, जबकि 12 करोड़ 50 लाख डॉलर हैटी और जम्हूरी कांगो में अमन मिशन्स के लिए दिए जाएंगे। इससे कबल फरवरी में अमरीका ने 16 करोड़ डॉलर अदा किए थे। अक्वामे मुत्तहदा के मुताबिक अमरीका के ज़िम्मे तकरीबन 55 अरब डॉलर के वाजिबात हैं, जिनमें 2 अरब डॉलर से ज़्यादा बाकायदा बजट और तकरीबन 3 अरब डॉलर अमन मिशन्स के लिए हैं। ट्रंप इससे कबल अक्वामे मुत्तहदा पर तनकीद करते हुए मुतअद्दिद इदारों से अमरीकी इनखला और माली मुआवनत में कटौती कर चुके हैं। सामिन, खबरों के इस मरहले में एक मरतबा फिर समाप्त कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस। रियासत कतर बरतानवी दारकूमत एडनबर्ग में 7 से 29 अगस्त तक जारी रहने वाले आलमी फौजी फेस्टिवल रॉयल एडनबर्ग मिलिट्री टैटू 2026 में शिरकत कर रही है। रियासत कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान, उर्दन, अलजजायर, इंडोनेशिया, लुबनान, मलेशिया, मोरितानिया, फलस्तीन और सोमालिया के वज़रा खारजा ने शुमाल मगरबी शाम में अबू अल ज़हूर फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाने वाले इसराइली फिजाई हमलों की शदीद मजम्मत की है। खलीज तआवुन कौंसिल ने आज मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के मुसलसल आबादकारी के मनसूबों, बिलखसूस ईवन आबादकारी मनसूबे की शदीद मजम्मत की है। और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आज ऐलान किया है कि जुलाई के वस्त में ईरान के खिलाफ जामे बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद से ईरान जाने वाले 68 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया है। उर्दू रेडियो एफएम 107 से आज का दूसरा नशरी अपने अख्ताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी माउन जासिम और न्यूज स्टूडियो से इस्माइल खान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107।

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر اللہ اکبر

0: پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: آپ سن رہے ہیں ہیلتھ چیک.
1: السلام علیکم لسنرز, آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جس کا دنیا بھر میں سامنا لاکھوں افراد کرتے ہیں, اور وہ ہے بے چینی یا انزائٹی. کوئی ایگزام ہو, انٹرویو ہو, یا اہم کام سے پہلے گھبراہٹ محسوس ہونا ایک عام سی بات ہے, لیکن اگر فکر اور پریشانی ہر وقت رہنے لگے اور روزمرہ زندگی متاثر ہونے لگے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بے چینی ہے کیا؟ یہ دراصل ہمارے جسم میں ایک قدرتی رد عمل ہے جو ہمیں خطرے یا دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. لیکن جب یہ احساس بار بار بلا وجہ یا بہت زیادہ ہونے لگے تو یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر سکتا ہے, اور اس میں کچھ علامات ہیں جیسے کہ ہر وقت فکر مند رہنا اور پریشان رہنا, دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اس میں, ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جائیں یا بہت زیادہ سویٹنگ آنا شروع ہو جائے, سانس لینے میں دشواری محسوس ہو, نیند پوری نہ ہونا, اور یہ کہ آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کم ہو جائے یا توجہ جو ہے مرکوز نہ کر پائیں, جلد غصہ آ جائے, اور جس میں آپ کو کھچاؤ محسوس ہو یا درد محسوس ہو, یا ہر وقت کسی بری خبر یا حادثے کا خوف جو ہے وہ آپ کے ذہن پر سوار رہے. بعض اوقات اچانک گھبراہٹ کا جو اٹیک ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, جس میں سینہ بھاری محسوس ہوتا ہے, دل تیزی سے دھڑکتا ہے, اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت کچھ ہونے والا ہے. اس طرح انزائٹی اور جو دباؤ ہے وہ تو محسوس ہوتا ہی ہے, مگر یہ بات کہ جب بے چینی کئی ہفتوں تک برقرار رہے, کام, آپ کی ایجوکیشن یا گھریلو زندگی متاثر ہونے لگے, خوف کی وجہ سے آپ لوگوں یا جگہوں سے بچنے لگیں, بار بار گھبراہٹ کے شدید اٹیک جو ہیں وہ ہوں, تو پھر کسی ماہر نفسیات سے یا ڈاکٹر سے آپ ضرور کنسلٹ کیجیے. یاد رکھیے, بے چینی کمزوری نہیں بلکہ ایک قابل علاج طبی مسئلہ ہے. بر وقت علاج زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے.

بڑا گناہ یعنی بہتان بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ آج کل ایک اور بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ پہلے لوگ صرف اپنے قریبی حلقے میں بات کرتے تھے، لیکن اب لوگ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے سامنے کسی کے بارے میں رائے دے دیتے ہیں۔ ایک پوسٹ، ایک کامنٹ، ایک شیئر کسی کی عزت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بات ہم اپنے موبائل سے لکھ رہے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں ہیں، وہ کسی کے دل کو زخمی بھی کر سکتے ہیں۔ غیبت کے نقصان صرف آخرت تک محدود نہیں ہیں، یہ دنیا میں بھی ہمارے تعلقات کو خراب کرتی ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اعتماد کم ہو جاتا ہے، خاندانوں میں دوریاں آ جاتی ہیں، دوستیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور معاشرہ مجموعی طور پر بکھرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں تو ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، دل صاف رہتے ہیں اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ آج کے اس شو میں ہمارا مقصد ہمیشہ کی طرح صرف معلومات حاصل کرنا نہیں ہوگا، بلکہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچان کر ان پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ غیبت سے بچنا ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل مشق ہے۔ ہمیں ہر دن ہر لمحے اپنی زبان پر نظر رکھنی ہوگی۔ کبھی کبھی خاموش رہنا ہی سب سے بہتر جواب ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سن رہا ہے۔ ہماری بات جو بھی ہماری زبان سے نکلتی ہے، جو بھی لفظ ہوتا ہے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال صاف ہو تو ہمیں اپنی گفتگو کو بھی صاف رکھنا ہوگا۔ آج اس ٹاپک کے ساتھ ہم ایک نئی کوشش شروع کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زبان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، ہم دوسروں کے بارے میں پازیٹو بات کرنے کی عادت ڈالیں گے اور ہم اپنی گفتگو کو فائدہ مند بنانے کی طرف لے جائیں گے۔ ڈیئر لسنرز، تو یہ تو ہے آغاز ہمارا۔ اب آگے ہم نے یہ یقیناً جاننا ہے کہ کس طرح سے ہم حدیث کو اپنی ہیبٹ بنا سکتے ہیں۔ تو اب وقت ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں ایک حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے سوال فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر وہ بات واقعی اس میں موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ یہ حدیث بہت مختصر، لیکن اس میں زندگی کا ایک بہت ہی بڑا اصول موجود ہے۔ اکثر لوگ غیبت کی تعریف صحیح طرح سے نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ غیبت صرف جھوٹ بولنے کا نام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرما دیا کہ اگر آپ کسی شخص کی سچی بات بھی اس کی غیر موجودگی میں اس انداز میں بیان کریں جو اسے پسند نہ ہو تو وہ غیبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں بہت سے لوگ لا علمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ ایک محفل میں موجود ہیں اور کوئی شخص آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے جو واقعی آپ میں موجود ہے، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ لوگ اس کا ذکر

اور ہر عمل کا حساب ہوگا۔ ایک اور خطرناک عادت ہے گروپ چیٹس۔ بعض دفعہ چند لوگ مل کر کسی ایک شخص پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں، وہ شخص وہاں موجود نہیں ہوتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا اور شاید اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اسی لیے مسلمان کو صرف لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے بھی شرم محسوس کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، غیبت سے بچا کیسے جائے؟ پہلا قدم ہے شعور۔ جب تک انسان کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، وہ اسے درست نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنی گفتگو پر نظر رکھنی ہوگی۔ ہر بار جب ہم کسی کے بارے میں بات کریں تو خود سے پوچھیں، کیا یہ بات ضروری ہے؟ کیا اگر یہ شخص یہاں موجود ہو تو بھی میں یہی بات کہوں گا؟ کیا یہ بات اللہ کو پسند ہوگی؟ دوسرا قدم ہے خاموشی کی عادت۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر گفتگو میں حصہ لینا ضروری نہیں، ہر موضوع پر رائے دینا ضروری نہیں۔ بعض اوقات خاموش رہنا سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ حدیث ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ایک مکمل اصول ہے۔ تیسرا قدم ہے موضوع بدل دینا۔ اگر کسی محفل میں غیبت شروع ہو جائے تو لڑائی یا پھر سختی کی ضرورت نہیں ہے، نرمی سے موضوع تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی اور بات کا ذکر شروع کر دیں، بات کو پازیٹو رخ دے دیں۔ اکثر لوگ خود بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ بات مناسب نہیں۔ چوتھا قدم یہ ہے لوگوں کے لیے دعا کرنا۔ جب آپ کو کسی کی کوئی کمزوری نظر آئے تو اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے بجائے اس کے لیے دعا کریں۔ ممکن ہے جس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آپ سے زیادہ محبوب ہو۔ ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ دوسروں کے عیب بیان کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے عیبوں سے فارغ ہی نہیں ہوا، دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت کہاں سے لاؤں۔ یہ جواب ہمیں خود احتسابی کا سبق دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح میں مصروف ہو جائیں تو دوسروں کی غلطیاں خود بخود کم نظر آنے لگتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو خیر، محبت، دعا اور مثبت گفتگو کے لیے استعمال کریں، لوگوں کی عزت محفوظ رکھیں۔ کیونکہ جو شخص دوسروں کی عزت کا خیال رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو لسنرز، اور اب وقت ہے کہ ہم پریکٹیکلی کس طرح سے اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، کس طرح سے غیبت سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم اس پہ آ جائیں۔ کیونکہ اکثر لوگ اچھی بات سنتے ہیں، اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر روزمرہ زندگی کی مصروفیات میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم صرف علم حاصل نہ کریں بلکہ اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو آج ایک آسان سا پلان ہے اس ویک کے لیے، جو کہ آپ شامل کریں تو یقیناً بہت حد تک غیبت سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہ کریں، صرف مشاہدہ کریں، آبزرو کریں۔ دن بھر میں اپنی گفتگو پر غور کریں، آپ کتنی بار دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، کتنی بار کسی کی غلطی یا کمزوری کا ذکر کرتے ہیں، کتنی بار کسی کے بارے میں رائے دیتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو رات کو چند منٹ نکال کر ان باتوں کو ذہن میں یاد کریں۔ اکثر لوگ اسی مرحلے میں

حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ اندازے سے کئی زیادہ دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تبدیلی کا پہلا قدم اپنی موجودہ حالت کو پہچاننا ہے. پھر ایک نئی مشق کریں, جب بھی کسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو 3 سیکنڈ تک رک جائیں, خود سے پوچھیں کیا یہ بات ضروری ہے, کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا, کیا یہ بات سن کر اللہ تعالی راضی ہوں گے. صرف چند سیکنڈ کا یہ وقفہ بہت سی غلط باتوں کو زبان تک آنے سے روک سکتا ہے. بعض اوقات انسان صرف عادت کی وجہ سے بول دیتا ہے, لیکن اگر تھوڑا سا سوچ لے تو بات کا پورا رخ بدل جاتا ہے. پھر فیصلہ کرے کہ اگر کسی شخص کا ذکر آئے گا تو آپ اس کی کوئی اچھی بات بیان کریں گے. ہم عام طور پر لوگوں کی خامیاں جلدی دیکھ لیتے ہیں, لیکن ان کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنے خاندان, دوستوں اور ساتھیوں کی جو پازیٹیو صفات ہیں ان کو نوٹ کریں. جب گفتگو پازیٹیو ہوگی تو دل بھی پازیٹیو ہو جائیں گے, اور جب دل پازیٹیو ہوگا تو زبان سے بھی اچھی بات نکلے گی. اب صرف غیبت کرنا ہی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات غیبت سننا بھی اس ماحول کو مضبوط بناتا ہے. اگر کسی محفل میں غیبت شروع ہو جائے تو نرمی سے موضوع بدل دیں. اگر موقع مناسب ہو تو اس شخص کی کوئی اچھی بات بیان کر دیں جس کا ذکر ہو رہا ہے. اگر ممکن نہ ہو تو خاموشی اختیار کر لیں. یاد رکھیں, ہر گفتگو میں شریک ہونا ضروری نہیں ہوتا. اب ایک نئی عادت بنائیں, جب بھی کسی شخص کی کوئی بات آپ کو پریشان کرے تو اس کے بارے میں دوسروں سے بات کرنے کی بجائے اس کے لیے دعا کریں. مثلا, یا اللہ اس شخص کے معاملات آسان فرما دے, یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما, یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما. دعا دل کو نرم کرتی ہے, جبکہ شکایت دل کو سخت کرتی ہے. پھر اپنی آن لائن سرگرمیوں کے اوپر غور کریں. آپ کیا پڑھتے ہیں, کیا شیئر کرتے ہیں, کیا تبصرے کرتے ہیں, کیا آپ کسی کا مذاق بنانے والی پوسٹ دیکھتے یا آگے بھیج دیتے ہیں, کیا آپ کسی کی غلطی کو موضوع بنا کر گفتگو کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی وہی اصول لاگو ہوتے ہیں جو حقیقی زندگی میں ہوتے ہیں. ایک کامنٹ بھی حساب میں آئے گا اور ایک شیئر بھی. اسی لیے اپنی ڈیجیٹل زبان کی بھی حفاظت کریں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بیٹھ کے غور کریں کہ آپ نے اس پورے ہفتے میں اپنی گفتگو میں فرق محسوس کیا. کیا آپ زیادہ محتاط ہوئے, کیا آپ نے کچھ غیر ضروری باتیں بولنے سے پہلے خود کو روکا, کیا آپ کے تعلقات میں کوئی مثبت تبدیلی آئی, کیا آپ کے دل میں زیادہ سکون آپ کو محسوس ہوا. یہ جائزہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ہمیں اپنی ترقی دکھاتا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ایک عادت بدلنے سے کیا فرق پڑے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی تبدیلیاں چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہیں. ایک جملہ کم بولنا, ایک شکایت کو روک لینا, ایک نیگیٹو کامنٹ نہ کرنا, ایک شخص کے لیے دعا کر دینا, یہ سب چھوٹے اعمال ہیں, لیکن وقت کے ساتھ یہی ہمارے کردار کا حصہ بن جاتے ہیں. ہم دن بھر میں بے شمار الفاظ بولتے ہیں. کچھ الفاظ لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں, کچھ الفاظ دل توڑ دیتے ہیں, کچھ الفاظ امید دیتے ہیں اور کچھ الفاظ تکلیف پہنچاتے ہیں. اس لیے ایک مومن کی پہچان صرف اس کی عبادت نہیں بلکہ اس کی گفتگو بھی ہوتی ہے. لوگ ہمارے الفاظ سے ہمارے اخلاق کو پہچانتے ہیں. آج سے ایک اور عادت شروع کیجیے. ہر رات سونے سے پہلے خود سے پوچھیں کہ آج میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی. اگر جواب ہاں ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اگلے دن کو بہتر کرنے کا ارادہ کریں, اور اگر جواب نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں.

یہ چند منٹ کی خود احتسابی آہستہ آہستہ زندگی بدل سکتی ہے. غیبت سے بچنا صرف زبان کی حفاظت نہیں بلکہ دل کی صفائی, تعلقات کی مضبوطی, اللہ تعالیٰ کی رضا

اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں. آئیے طلحہ اشرف زمان کے ساتھ سنیے پروگرام قصص.

0: القرآن صرف اف ام 107 پر.
1: رجب سن 9 ہجری کا واقعہ ہے جس میں مسلمانوں کے خلاف بنسبت مشرکین عرب و یہود کے زیادہ سخت و جنگ جو رومن امپائر کی فوج برسر پیکار ہوئی جنہیں نصف دنیا پر حکمرانیت کا ترے امتیاز حاصل تھا جس کے مسلح فواج نے حال ہی میں سلطنت ایران کو شکست سے دوچار کیا تھا جن کی وسعت مالی، قوت بدنی و عسکری نظام وغیرہ کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کی حالت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایک پرکاہ کا کوہ سے مقابلہ ہے علاوہ ازیں عرب عیسائی قبائل لخم، جزام، عاملہ، قبیلہ غسان وغیرہ بھی مقام موتا پر ہونے والی شکست فاش کا بدلہ و انتقام لینے کے واسطے بے چین و بے تاب ان کے شانہ بشانہ شریک تھے اس کے بالمقابل مسلمانوں کی زبوں حالی کا کچھ یوں حال تھا جس کی تفصیل سے متعلق مشہور مورخ ابن اسحاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانسار صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو رومیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کا حکم دیا یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ سخت گرمی قحط سالی کا شکار تھے جبکہ مدینہ کے نخلستان میں کھجوریں پک رہی تھیں جس کا شدت سے انتظار رہتا تھا اس پر اگنے والی کھجوروں اور ان کے زیر سایہ بیٹھنے کو ہر چیز سے محبوب جانا جاتا تھا نیز ان پیش آمدہ حالت میں خود کو دھکیلنا طبیعت پر شاق و گراں معلوم ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس سمت سے جہاد پر روانگی کا قصد فرماتے اس کو عام لوگوں پر مخفی رکھتے اور اس کے خلاف جہد کو توریتاً بیان فرماتے تھے مگر غزوہ تبوک وہ واحد معرکہ تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافت کی دوری، حالات کی سختی اور فریق مخالف کی کثرت تعداد کے سبب لوگوں کو صراحتاً سمت سفر سے آگاہ کیا تاکہ لوگ حسب حالت ذات راہ تیار کر لیں اس معرکے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جانساری اخوت اسلامی کے ان گران قدر جذبات کا اظہار کیا کہ اوراق کے تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں نیز اس میں قیامت تک کے انسانوں کے واسطے مختلف حیثیتوں سے تربیتی پہلو نمایاں ہوتے ہیں جس کو مشعل راہ بناتے ہوئے انسان دینی و دنیاوی ہر اعتبار سے ترقی کی منازل بآسانی طے کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نفیر عام کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صدا پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی تعداد کا ضروریات زندگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جہاد کے لیے نکلنا ان کی پاک طینت ہونے کی بیان دلیل ہے نیز اس قسم پرسی کی کیفیت اور مسلمانوں کی شکست حالی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تعاون کا اعلان کیا اور اس میں صدقہ خیرات کی ترغیبی مہم چلائی جس پر شمع رسالت کے پروانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جس میں ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کر کے مجہز جیش العسرہ کے لقب سے سرفراز ہوئے جبکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 40,000 درہم راہ خدا میں صرف کر کے مستحق اجر ہوئے رومن امپائر افواج کی تعداد تقریباً 40,000 تھی جبکہ اس کے بالمقابل مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ کا والہانہ نعرہ بلند کیے عشق نبوی سے سرشار وادیوں و بستیوں کو قطع کیے جا رہے تھے مسلمانوں کے ہمراہ منافقین کی ایک بڑی تعداد اس سفر میں شریک ہوئی مگر ان کی ایک جماعت نے مدینہ ہی میں تراشیدہ آزار کے انبار لگا کر رخصت کا سوال کیا جیسا کہ منافق اجد بن قیس نے عذر گڑھا کہ میں نہایت حسین و جمیل ہوں بنو اسفر کی خواتین کو دیکھ کر نفس پر قابو نہیں پا سکتا لہٰذا اس ابتلاء و فتنہ سے مجھے محفوظ رکھیں اس صنعت و فتنہ میں پڑ جانے کو قرآن مجید نے یوں آشکارا کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي الا فی الفتنت سقطوا وان جهنم لمحیطه بالکافرین اس کے علاوہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ہم نوا و ہم مشرب افراد مدینہ کے قریب ذباب پہاڑی تک شریک ہوئے اور پھر موقع کو غنیمت جان کر بھاگ کھڑے ہوئے منافقین کی ایک بڑی تعداد خود تو شرکت سے باز رہی جبکہ سویلم یہودی کے گھر جمع ہو کر سادہ لوح مسلمانوں کو جہاد جیسے عظیم امر سے روکنے کی مہم کا آغاز کیا جیسا کہ قرآن مجید نے ان کا جملہ حکایت نقل کر کے ان کو سخت ڈانٹ پلائی وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہوئی تو آپ نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اس یہودی کے گھر کو نظر آتش کرنے کا حکم دیا ایک طرف سے منافقین نے مختلف آزار تراشے اپنے آپ کو جنگی سعوتوں سے باز رکھا تو دوسری جانب مالی اعتبار سے پسپاں حال مسلمانوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشک بار حالت میں حاضر خدمت ہوئی جس کا نقشہ قرآن مجید نے یوں کھینچا ہے وَلَعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کوئی سواری مہیا کر دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں تو وہ اس حالت میں واپس گئے کیونکہ آنکھیں اس غم میں آنسوؤں سے بہ رہی تھی کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے یہ پہلا معرکہ تھا جس میں کسی زوجہ محترمہ کو ہمراہ لیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عازم سفر ہوئے اس بنا پر اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے مگر منافقین نے ان کو پست ہمت و ابتلاء نفاق کے طعنے دیتے ہوئے مورد الزام ٹھہرایا جس پر کبیدہ خاطر ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا رخت سفر باندھا اور مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام جرف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے جا ملے مگر اطلاع ملنے پر آپ نے انہیں دوبارہ لوٹنے کا حکم دیا نیز ارشاد فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں مجھ سے اس نسبت کا شرف حاصل ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے پر نسبت نیابت کا شرف حاصل ہوا یہ سن کر علی کرم اللہ وجہہ مطمئن ہو کر واپس مدینہ لوٹ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قافلہ جب مقام حجر کو پہنچا جہاں قوم سموت کے کھنڈرات تھے جہاں ہزاروں برس قبل صالح علیہ السلام نے توحید کی صدا بلند کی تھی مگر ان کی دعوت پر لبے کہنے کے بجائے ظلم و تعدی کی داستان رقم کرنے پر حق تعالی شانہ نے ان پر زلزلے کا عذاب مسلط کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا البتہ پہاڑوں میں تراشیدہ قصر و محلات زبان حال سے ان کی داستان عبرت سنا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تاکید فرمائی ان ظالم لوگوں کی آبادی و مسکن سے گزرتے ہوئے حق تعالی سے ڈرو مبادہ یہ کہ وہی عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے کوئی شخص بھی یہاں قیام کی کوشش نہ کرے یہاں کا پانی استعمال میں نہ لائے جو پانی استعمال کر کے آٹا وغیرہ گوندھا گیا ہو اسے جانور کے سامنے ڈال دیا جائے روایت میں آتا ہے کہ سفر کے دوران بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے سواری کے جانور ذبح کر کے کھانے پر مجبور تھے جب یہ سارا منظر عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس عمل سے اصحاب کو روک دیجئے اس طرح تو سفر سے واپسی میں شدید دقت پیش آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے علاوہ دوسری راہ کیا ہے اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے زیرکی و دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ سب کے پاس موجود زاد راہ جمع فرما لیں اور آپ اس پر برکت کی دعا کیجئے امید ہے کہ اللہ کی طرف سے راہ ہموار ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا آپ نے اعلان کر دیا تمام صحابہ نے اپنے پاس جو تھوڑا بہت زاد راہ محفوظ تھا سب ایک چمڑے کے دسترخوان پر جمع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی اور فرمایا خذوا فی اوعیتکم سب اپنے توشہ دان کو مکمل بھر لو سب نے توشہ دان کو بھرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب تم لوگ کھاؤ راوی کہتے ہیں کہ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا حتیٰ کہ بہت سارا کھانا اب بھی باقی رہا مقام تبوک پر دوران قیام مختلف قبائل کے زعماء یہود نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر جزیہ قبول کرنے کی درخواست پیش کی جن میں اعلی مقام کے سربراہ یوحنا بن روبا کا نام سر فہرست ملتا ہے۔ آپ نے ان تمام کی درخواست کو صلح و امن پسندی کے قیام کی

خاطر قبول کیا۔ نیز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دومت الجندل کے حاکم قیدر نصرانی کی گرفتاری کا حکم دیا اور پیشگوئی فرمائی کہ وہ جانور کا شکار کرتے ہوئے شکار ہوگا۔ چنانچہ یوں ہی ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کی تلاش میں روانہ ہوئے تو دوسری طرف اقیدر فلک بوس محل کی چھت پر اہلیہ سمیت شہر کے اطراف و اکناف کا نظارہ کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نگاہ نیل گائے پر پڑی۔ شکار کی محبت و فرشتگی کا یہ عالم تھا کہ خود پر قابو نہ پا سکا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ گرفتار ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جانے کے بعد ادائیگی جزیہ پر مصالحت سمیت لوٹا۔ جب عقید النصرانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس کے قبا یعنی وہ لباس جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے اس کی حسن رعنائی و ملامت کو دیکھا تو ازراہ تعجب اس کو چھونے لگے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے پوری امت کے رخ کو درست کیا اور فرمایا کہ تم اس پر حیرت و فرشتگی میں مبتلا ہو، بخدا جنت میں سعد بن معاذ کو پیش کیا جانے والا رومال اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت و ملائم ہے۔ سمین اور اب ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ذکر کریں گے ان تین صحابیوں کا واقعہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ only on FM 107.
1: سامعین کرام, چلے سنتے ہیں ان تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا واقعہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلسل 50 دن تک سوشل بائیکاٹ کی سزا دی تھی. وہ تین صحابہ ہیں کعب ابن مالک, ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن رضی اللہ عنہم. قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی آیت 118 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے, اور بخاری شریف کی تفصیلی روایت میں خود کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایسے موقع پر پیش آیا جب فصلیں پک چکی تھیں, گرمی کا موسم تھا اور سفر لمبا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کسی غزوہ پر جاتے ہوئے اپنے ہدف کا اعلان نہیں کرتے تھے تاکہ دشمن کو کسی ذریعے سے خبر نہ ہو جائے. مگر تبوک کا سفر چونکہ رومیوں سے جنگ کے لیے تھا, اس کے لیے شام کی سرحد تبوک تک جانا تھا. ایک ماہ کا سفر تھا, واپسی پر بھی ایک ماہ لگنا تھا, جبکہ وہاں کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا. اس لیے قیصر روم خود 100,000 فوج لے کر شام میں پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حملے کا موقع دینے کے بجائے خود وہاں جا کر سرحد پر اسے مقابلہ کرنا چاہتے تھے. مقابلہ بڑی طاقت سے تھا, اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ رومیوں کے مقابلے میں جانا ہے تاکہ سب لوگ پوری طرح تیار ہو جائیں. حکم یہ تھا کہ جو بھی لڑنے کے قابل ہے وہ ساتھ چلے. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں پوری طرح تیار تھا, دو سواریاں بھی خرید رکھی تھیں اور ویسے بھی ٹھیک حال میں تھا, لیکن روانگی کے موقع پر مجھ سے سستی ہو گئی کہ آج تیاری کرتا ہوں, کل سامان خریدوں گا, اور اسی آج کل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. میں پھر بھی مطمئن تھا کہ اچھی سواری رکھتا ہوں, ایک دو روز بعد بھی روانہ ہوا تو قافلے سے جا ملوں گا, مگر سستی بدستور چلتی رہی. حتیٰ کہ کئی روز گزر گئے اور میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اب نہیں پہنچ سکوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد مدینہ منورہ میں یا معذور لوگ رہ گئے تھے یا ایسے لوگ جنہیں ہم منافقین شمار کرتے تھے. مجھے اپنے آپ کو ان کے درمیان دیکھ کر شرمندگی سی ہوتی تھی, مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. دوران سفر ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کعب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا. ایک شخص نے کہا کہ اس کو مزاج کی نزاکت اور نخرے نے روک لیا ہے. جابر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے, انہوں نے ٹوک دیا کہ وہ مخلص صحابی ہیں, اس کے بارے میں ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جوں جوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبریں مل رہی تھیں

مجھے فکر لاحق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ اتنے میں تقریباً 3 ماہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جبکہ میں نے ایک روز پہلے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی بہانہ نہیں تراشوں گا اور صاف صاف اصل بات عرض کر دوں گا، اس پر جو فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا کر مسجد میں بیٹھے تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا، جو مختلف قسم کے عذر بہانے کر کے اس غزوہ میں اپنی غیر حاضری پر معذرت کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیتے۔ یہ کم و بیش 80 افراد تھے جنہیں ہمارے عام طور پر منافقین میں شمار کیا جاتا تھا۔ میں بھی حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب آلود تبسم کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ میں ان کے ساتھ سفر پر کیوں نہیں گیا، جبکہ میری تیاری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی بظاہر کوئی معقول بہانہ پیش کر کے وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے گا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بس آج کل کرتے کرتے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے چونکہ سچ بولا ہے اس لیے تم اپنے بارے میں فیصلے کا انتظار کرو، اور عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تا حکم ثانی اس کے ساتھ بول چال اور لین دین بند رکھو۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے مدینہ منورہ کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو گئی، نہ کوئی مجھ سے بات کرتا ہے، نہ سلام کہتا ہے، نہ سلام کا جواب دیتا ہے، اور نہ ہی میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مجھے مدینہ منورہ کے در و دیوار اجنبی لگ رہے تھے اور میں اپنی ہی شہر میں انجانا مسافر ہو کر رہ گیا تھا۔ چند ہی روز میں میرا سانس گھٹنے لگا۔ میری پریشانی کی 2 بڑی وجہیں تھیں، ایک یہ کہ اگر اس دوران میرا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کیفیت میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل بسے تو میری باقی ساری زندگی اس سوشل بائیکاٹ کے ماحول میں گزرے گی۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ 2 اور بدری صحابی، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بھی اسی صورتحال سے 2-4 ہیں، تو پریشانی کچھ کم ہوئی کہ میں اس سزا میں اکیلا نہیں ہوں۔ وہ دونوں کمزور اور بوڑھے تھے، اس لیے گھروں میں بیٹھ گئے، جبکہ میں نسبتاً جوان اور صحت مند تھا، اس لیے مسجد نبوی میں نمازوں میں حاضری اور بازار میں آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک روز میں بازار جا رہا تھا تو دیکھا کہ شام سے آنے والا ایک قبطی تاجر آواز دے رہا ہے کہ کوئی مجھے کعب ابن مالک کا گھر بتائے گا۔ بازار سے گزرنے والے کسی شخص نے اشارے سے میرے بارے میں بتایا کہ وہ جا رہا ہے۔ وہ قبطی آ کر مجھ سے ملا اور ایک خط پیش کیا جو غسان کے بادشاہ کی طرف سے تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے سردار کی طرف سے ذلت اور توہین کا سامنا کر رہے ہو، حالانکہ تم محترم شخصیت اور ایسے سلوک کے مستحق نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں سیاسی پناہ دیں گے اور عزت و اکرام کا معاملہ کریں گے۔ میں نے خط پڑھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، کیا یہ امتحان ابھی باقی رہ گیا تھا؟ میں اس قبطی کو ساتھ لے کر اپنے محلے کے ایک تنور پر گیا جس میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے وہ خط جلتی ہوئی آگ میں پھینک کر اس قبطی سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا کہ یہ اس کے خط کا جواب ہے۔ ہم مسلسل 40 روز تک اسی کیفیت میں رہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے یہ کہہ کر گھر میں رہنے کی اجازت لے لی کہ یا رسول اللہ، اس کا تو روٹی پکانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اجازت دے دی کہ ضروری کاموں کے لیے تم گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن تم ایک دوسرے کے قریب نہیں جاؤ گے۔ مجھے مشورہ دیا گیا کہ اس قسم کی اجازت میں بھی حاصل کر لوں،

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کرو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کرتے۔

لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی

لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو اور نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگے رہو تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف

تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم ہاں کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالی غفور و رحیم ہے۔

اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے, پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے, ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی, جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی, کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, تمہیں کیا خبر, شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے

کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کرتی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی, اور کہیں گے اے رب ہمارے, ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی براءت فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والو, اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے, مگر انسان نے اسے اٹھا لیا, بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے.